Pambuyu pa mamusano ninga yamwe ana vesiru watu tafika talewa komwe tiri kuoneka koma tiribe kuluwe kwene kwene chakulinga chomwe chatitengera mpaka na kuno koma pa ukala basa latu la malimidwe na chitukuku mukudzwa kale kuti tikumzete kula pa kucheza na alime. Ndipo lero lino tiri tikaparane na mulimi mbodzi mulimi omwe tidacheza naye kale pano pa Radio Mosambiki miezi yapitaya yai makole ya mbuyomo. Tsono lero lino taona kuti kwabwino basi kufuna ukakumbusana na ukaona kafambidwe.

Omvera kutere kuti afika kumapeto kwa programu ya Tia Mind Insake. Pamakina panali Amarildo Roberto. Inotila bendito nkonzi ni mulutso programu ye tatizikomo.